0: followed by the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
0: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
0: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Bay Easy weather
1: with the Eden, your summer entertainment destination.
2: Ok, mandadlu taqxejda qatajn lejn it-temp illum illi se jkun il-biċċa il-kbira imsaħħab bħal bitt iżolati ta' xita lokalment bir-rat u anki xi ftubu furi tar-riħ xi kultant u anki dawk huma iżolati. Ir-riħ ħafif għal moderat mill-grigal il-vant li jsir moderat għal ftit qawwi u mbagħad lokalment xi ftit qawwi. L-viżibilità ħad tkun tajba mbarra xi ħinijiet fix-xita. Il-temperatura tal-baħar ħad tibqa' pjuttost għolja, jiġifieri 30 grad. Fil-waqt li temperatura tal-arja hija dik ta' 28 grad. Niżlet ftit mhux ħażin, però tinħass 30. Il-lejla l-inqas li tinżel hija 23 grad bil-UV index huwa dak ta' 8. Dik hija sitwazzjoni. Bonġu Malta Għawdex, Albert Galdes ma'kom, dan huwa Bay Easy Breakfast.

0: Bay Easy 100.2.
1: Mela kien ħarsu daqxej li n-torok tana u l-mappa għawekka ma narawx wisq li għanna problemi, pero li huwa ċertu illi hemm ċerti postijiet illi jidher illi hemm ħafna ilma u għodu attenti minn dak. Alana Miles, Black Velvet, fuq Bay Easy Breakfast is-6:20.

Karol G flimkien ma' Bruno Mars. Bruno Mars joġobni ħafna dawn huma sbieħ tiegħu, però ma nafx nippreferi ħdaqxej jiena iktar funky milli romantiku. Is-sitta u 28 minuta Albert Galdes magħkom għall-aħħar darba fil-għodu għadha jirritorna Kurt. Ħafna futbol dan il-weekend, ħafna disappunti jinna Italija, disappuntat mill-ġdid, biex tagħmel futbol. Fil-għodu hija ġurnata oħra.

0: Fun Fleetwood Mac. Christine Perfect il-kantanta. Voċi sabiħa mensa kienet tatna wkoll anki single I'd Rather Go Blind fiż-żmien Chicken Shack.
1: Kurt's Mood Booster. Bay Easy 100.2.
0: Jena ma nagħtix l-ebda tort il-dak li jkun illu forsi padaq xejn iktar imnikker il-fatt li u kif inhu t-temp, però insomma xertu xogħol irid isir, il-familja trid kif ngħidu allura titqum minn hemmhekk. U aħna llum sibnilkom diska wkoll li hija ffiċċaqlaqkom tajjeb ħafna. Jisimgħu Jamiroquai jew jismu aħjar ma taħt l-isem tal-band u din hija Cosmic Girl fuq Bay Easy Breakfast 9909-1002 daw kolla li jishtiqu ikelmuna dolodu.

Shivers, mekka smajna l-ċirin meta namluhom. Is-seba u sitt minuti, ħafna forsi raw li Celine Dion reġgħet ir-ritornat għall-palka. Aħna kien ħundu pjaċir wara senza forsi diffikultajiet ukoll li għaddiet bħala saħħa, eċetera. Issa għandha shows ġewwa Pariġi, 26 show ħatati ġew fil-kapitali Franċiża. Però issa biha waħda mill-ikbar sorpriżi naħseb jiena illi ingħatat illi Michelle Obama marret tara ġewwa Pariġi. Naħseb ħassita illi għandha tkun hemm anki bħala support inħabba d-diffikultajiet illi għaddiet minnhom il-kantanta. Jiena apprezzajta ħafna din mhix din dawna li Obama naħseb jiena. Speċjalment żewġa, jiena għalija kien wieħed mill-aħjar presidenti illi qatt kellha l-Amerika. Mhux tħallunix nitkellem fuq il-preżent. Assolutament. Mamma mia.

Cher, bravissima Paldeja, b'Gypsies, Tramps and Thieves fuq Bay Easy Breakfast, is-seba u 28 minuta. Dizanjatriċi tal-ħwejjeġ ċerta waħda Kristina Stam Boylan kienet għamlet libsa lill-Prinċipessa Diana. Jidher illi din il-libsa issa fl-aħħar ta' din is-sena għal-ħabta ta' Diċembru ħadd imur biex tiġi irkantata ġewwa Sotheby's. Qed jikkalkulaw bejn wieħed u ieħor li din il-libsa sewda strapless illi imsemmija bħala The Revenge the Dress tal-Prinċipessa kienet sabiħa u xerqitela qegħdin jaħsbu illi iġġib mhux inqas minn 220,000 lira. Somma sabiħa għal minn se joħodha din il-libsa sabiħa ġifieri mhux ġifieri se joħorġ tajjeb illi tixtri xi ħaġa illi hija storika u din apparentement id-diżinjatriċi kienet qalet illi l-ewwel ħsieb illi kellha hija żewġa għax inhu għamluha flimkien kienet illi tkun cocktail dress, però mbagħad dina saret pjuttost ikona u kull darba li narawha f'din il-libsa il-Prinċipessa hija sabiħa immens u jittixir il-ammens. Għanna nisperaw illi tmur anċaħat u tiqpa mekka u tiqpa tiġi apprezzata.

Before Kingston Town. L-AI, ħafna esperti edin jajdu, ħafna nis li jifmu mux paqli f-L-AI, edin jajdu illik ma nqodux attenti sa 10 snin oħra dan l-AI ħajelimina kompletament lill-umanita. Kompletament, ġviri, jena man kun xawi, kun għaw AI, kun għaw ħafna replacements b-L-AI, assolutament, jena kem se tiġri, ma nafx, probabilment, uħut minna, għasin kuru għaw, imma il-pija edin jajdu dina, hija perikoluża ħafna ek naħseb jena, intkom xtazbu. Għajdonna fuq 9909102 dal-AI, għannix inħalluħ jiġri bina, jonkella bxie moti u jihur rridu jislow jaw, xeħan għaraw, kif morru minn ajru wkoll għaliex tista' qed niddependu ismu min jistudja bih, eċetera, eċetera. All right.

Girls Just Wanna Have Fun, Mecca Smile and Cyndi Lauper. Apparentemente Catherine għaltenna illi l-AI ha tkisser u tiddistruġġi kompletament l-umanità, ġifridina ma tanċija fan kbira ta' l-AI pali jinek naħseb ukoll. Jekk għandkom l-opinjoni dwar l-AI ibatu inna fuq 9909102. Forsi inti tkun wet minn dak tgħid li jiena l-AI bidilli ħajti mexin il-qoddim, ecc. Però għaw oħrajn il-qedin jibżaw ħafna minnu. Mantijom xtort.

the lessons I've learned. One Republic Counting Stars daqsie diffiċ li il-ħin preċiż huwa 8:11 minuta. Għawekk l-opinjoni fuq l-AI sissa hija pjuttost negattiva. Anzi qegħdin jgħidu kull kważi l-maġġoranza illi dawn se jieħdu ħafna jobs. Jiena naħseb illi għandhom xi ftit raġun. Ilha li x'kieku tgħid pereżempju jidħlu biex jgħinu lin-nies li jaħdmu u biex iżidu l-produzzjoni mingħajr ma jitnaqsu l-jobs tan-nies. Emma kana sapjena illi l-AI u għata pima biex tirreplejsja kompletament l-nies bil-AI naħsepjeni għax ħaġa illi kważi hija inaċċettabbli. Imma jidher sfortunatament illi l-hemm se jrid. Nistennew u naraw Mary McNeish, show me heaven, Emirate Murien.

the most beautiful girl in the world, Prince. Għal dawk li forse edin jasbu biex jaddottaw xi annimal, ifħu qalbkom sewa tagħmlu, però illum hija forsi il-suġġeriment li wieħed jagħmel li forsi tmurx għal dak l-annimal kemmu ħelu kemmu gustus, għax ġiri ikun hemm annimali li inħabba l-apparenza tagħhom ma tantx jiġu mażulin biex jiġu adottati. Forsi l-lum taħseb ftit dwara din ikun hemm minn dawn l-annimali illi jibgħu qatt ma jiġu adottati. Allura forsi qed taħseb biex tadotta annimal, ipprova fittex u għażel wieħed minn dawn.

Id-duet Mary Mary u dika kienet Shackles fuq Bay Easy Breakfast. Għanna lil Valerie, le, mux ta' Amy Winehouse imma ta' Stevie Winwood.

kem jogħġbuni. Mal-country group Lady Antebellum oriġinarjament però f'Ġunju ta' 2020 bidluh għal Lady A. Jiena klejmu jekk fuq Biz 100.2 għat-tnejn fil-ħodu, by the way, waqt minn membri ta' dal-grupp Hillary Scott kienet oddixinjat għal American Idol u laqas biss għaddit mill-preliminary rounds, però just goes to show li jekk inti vera tixtieq xi ħaġa, taqtax qalbek anke jekk xi ħaġa bħal American Idol just laqas biss tgħaddi minn preliminary rounds, just ibqa' pushja, ibqa' jekk vera trida l-ħaġa, just put it out there, you know, put that energy out there. Fatti spiċċat ħa membru minn ta' dan il-grupp li sal mill-ġurnata huwa vera popolari. Naħseb jiena huwa żied popolari milli kieku just oddixinjat u għaddit mir-rounds ta' American Idol. Skont sa fejn għax hemm min vera ġi popolari minn intesa ek man tesej zgur. Stereophonics.

Wis xil-leħenan għandu dik il-qawwa grinta hekk. Tinħass u tinstema' l-passjoni fil-vuċi tiegħu vera. Jena Malna u Malta Milux Luis Capaldi għattini darba għamel żmien ġifieri kien ħanaqa' break minħabba saħħtu però reġa' irritorna bil-kbir għax jiġifieri diġà ħajkun headliner ta' diversi festivals oħrajn għall-bqija ta' din is-sena u jista' jkun anke tal-bidu tas-sena li ġejja. Ħankomplu fuq Bizu 100.2 TLC No Scrubs issa.

Waħda kbira ħafna ta' żmien l-80s li ħarġet fin-1984 ta' Kenny Loggins Footloose. Din ma nafx il-għala għalek, meta kont sajrek, jina I'm a 90s kid sewa. U kull darba kienu kollna jekk xi event jew xi klata, mhux iklata tal-familja, xi party, whatever, they're one of those songs li kont nisma' ħafna. U kulħadd kien joħroġ jisfen kważi kważi inna n-niet kienu joħorġu jisfnu iżjed mill-ġenituri tagħna. Like isu l-ġenerazzjoni ta' qabel. Iżjed jisfnu minn ta' wara, fatt illum il-ġurnata, issa forsi mhux kollha sewwa. Imma għaliex ġas sejmilux Gomort Club u ħafna mill-Gen Z's xej, bil-kem jisfnu xej ma jagħmlu, like jiċċassaw kważi fuq. Fis-sens, all right, jinġieli niċċassaw I doom scroll ukoll sewwa, però I'm sorry, if I'm in a club, I'm gonna dance, issa nisfen daqs. I don't know, laqwa zeffina u nisfel gravi, ma l-inqas qed nieħu gwess, x'inhu l-punt li qiegħed ġo club just ma nafx. Ma nafx, forsi jiena, forsi insert height, nisek, imma jiena, ma nisfen xejn mbagħad meta nikkumpajri nnifsi mal-ġenituri tiegħi. U l-istess huma m'għandna n-niet qed ngħidlek din is-song kienu jħorġu. Jiena n-niet, u kulħadd jisfen u da it was so cute. So cute, għadhom jagħmluha ġifieri sal-lum fejn tara events fejn il-kbar joħorġu jisfnu żgħar jibqgħu bil-qiegħda fuq il-mobile. Oh my god.

kien joġobni Phil Collins kull darba li nara jismul da nismu diska minn tijaw dejjem dejjem jek moħi dejjem imur lura fiċċeltu tijaj meta mill żmien twil on loop kont nara dal-film meta kont nara l-film ta' Disney Tarzan fej ovvjament għandu songs tijaw bellezza il-vuċi tijaw f'dan il-film wow jena naħseb waħda mill-ikbar raġunijiet l-għala l-film Tarzan u sabiħ dak ġifiri kifinu infatti melux rajtu għanna għandi ġifiri ħbib tal-familja u għandhom tifel għandu kemm issa 1 or 2 years issa jaqtu u da fissat fuq il-film Tarzan like darba kull ħadd tliet ijiem jagħmlulu film Tarzan għax ġust jiċċassa jħares leħ sewwa u da t-tifel dejjem kien mistħi minni bilkemm kważi kellimni nipprova nkellmu u dal-weekend kont għandhom insomma u għamlulu dan insomma dal-film għax kien wis imqare biex jikkalma u jena hekk kif nisma' Disney song just jekk naqbad inkanta da. Kif semgħani inkanta, issa jena kont qed just inkompli naqa' mal-ġenituri tiegħu mhux inkanta like full out, just hekk inkompli ma' song. Daqshekk hekk baqa' jħares lejja mbagħad beda jitħaqli. Ah, so that's the trick, Phil Collins. Fuq Base 100.2 ejja ħankomplu b'iktar mużika.

iska sabiħa mens. Għal-qas jena toġobni ħafna, so għessa jena ma nafx inti, ma jena toġobni waħda mill-classic love songs, fatti waħda minn dawk ukoll li hemm ċans tisma' fil-playlist sana namlu kuljum tal-Late Night Love mill-għaxa tfulaxija sassija ta' fil-ħodu. Tista' wkoll jekk forsi minn tixi għad x'imkien fejn tista' tisma' ir-radio fil-karozza jew xi establishment, tista' ġast tidħol minn fuq il-mobile tiegħek tmur fil-website tagħna bejjiżi.mt hemmhekk u live stream 24/7. Ankomplu.

ma kem jiġbuni Duncan. Sej jismani ovvjament, però one of my crushes hemm meta kont żgħira ġifieri. No kienu Blue bid-diska Too Close. Fuq Base 100.2 ħankomplu b'waħda ta' Dusty Springs.

ABC 4B's 100.2 det kan ni sema Poison Arrow och Nick Mekler att nejna vara lovsenar. Illum nishti illa naqra manatina a shoutout il-xinies li jahdmu f-settur illum nishti nati shoutout il-nies li jahdmu f-l-education system kolla. Specialment il-teachers ovvjament naf kem tiħdu paċenzja teachers most probably tiġab dew ħafna minnom essaċ il-sena skolastika taħħom għaxu ma jitlu qabel it-tfal biex jipreparaw ġifiri ħafna nis jahzbu li teachers għandhom l-istess ġranet ta' holidays daqs it-tfal in reality le għaxu ma jispiċċaw wara jigredjaw il-papers u bla bla bla wara tfal umbat jitlu qabel biex ovvjament u jissetjaw għal-curriculum il-ġdijt ta' sena skolastika wahra ġifiri grazzi ħafna teachers specialment il-teachers li li vera kienu tal-ġen miaj niftakarom naħseb ftit minnom jiftakru li wkoll u li għal-muni ġifiri ċertu għaffariet mux ġast ġifiri li jen fil-kurriklum anka affarijiet tal-ħajja li naħseb jena huma iżjed importanti grazzi ħafna l-dawk il-teachers li tieħdu ix-xogħol ta' kompassjoni mux ġast għal-paga biex tifmuni u you know who you are u good luck għas-sena l-ġdida ħankomplu Miley Cyrus or should I say Miley so.

Ovvjament, one of the most classics romantic songs ever, b'dik il-vuċi u koll bellezza ta' Jennifer Rush. Fuq Bejzi 100.1 għalda u koll lissa li jħobbuna għad-disk italjani għaja wahda ta' italjani issa dan huwa Adriano Celentano. Celentano jew Celentano? Akwa sal insomma di, enisimawa.

0: Ovvjament ma nistgħux ma ngħidux proset kbira anke talent Malti bellezza ta' song u nies ovvjament verament bravi. Ovvjament huwa onorata li ngħidha wkoll għax huma Maltin. Red Electric flimkien ma' Chasing Pandora dawk Fragile, beautiful song well done ja forsi nismgħu iżjed minn għandhom il-daw tal-waqt. Jiena Claire Miak fuq Bizi 100.2 l-aħħar ftit ftit ħin flimkien l-aħħar ftit ħin ta' mużika dili miss infatti jisimassa Blondie.
1: Amen.

Jina qomte erġajt ftija, ġifiri, suppost bħitu ħosina, minar saħħa ġadni ma kelċ, pero ek, di għajmetni fuq tijaj. Di kienet l-ħar song għal-program iħor flimkien bidu ta' ġima ġdida nispera li sissa t-nżomu la kumpanija sabiħawnek fuq Base 100.2